0: på cykelsättene så är det lite ifall med på det alltså.
1: Ja. Ja. Inte speciellt spännande.
0: Nej.
1: Lite långdrygt kanske.
0: Ja.
1: Cykeltur på 6 timmar.
0: Ja, det är liksom inte någon action bortsett från när det är detta där, det är gøy.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det är liksom bara de få sekunderna.
0: Ja, sant.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, du kan hellre se reprisen och så kan du spola av resten.
0: Ja.
1: Ja, ja. Sen när de ramlar och de kommer i mål, det är show.
0: Ja.
1: Nej, alltså här är det då en 23 år gammal tysker som för av en eller annan grund är bosatt i Ryssland.
0: Mm.
1: Och han ska då träna sig upp i förbindelse med Tour de France.
0: Mm.
1: Och då har han då i januari varit och övt upp i fjällen i Ryssland.
0: Oj, i fjällena.
1: Ja.
0: Ja, de
1: i nordöst-Sibir.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Mitt på vintern.
0: Ja, alltså terrängcykel med pegdäck då.
1: Det vet jag inte, men han var i alla fall ute och cykla.
0: Ja.
1: För att öva sig då på lite stigningar och lite sånt, så det var det ju en del fjällar och så vidare. Så han
0: ska få passlig bra övning då, ja.
1: Ja då, det hörs bra ut det.
0: Ja.
1: Så vet.
0: Ja.
1: Men det var ju en liten ting han hade glömt, så du säger det är ju lättare antrocke med trikot.
0: Ja, faktiskt.
1: Ja.
0: Det är lite kallt, säkert.
1: Nettopp det. För att i vinter här så har det varit nere i nästan 60 minusgrader.
0: Ja. Och
1: när du cyklar gärna i 80 till 100 km/h i motvind i 60 minus så är det ju en del ting som kan bli lite köliga.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det tror
1: så nu har han amputerat alla fingrarna.
0: Oj sen.
1: Så det blir som Tour de France på hand.

0: Då ska vi höra om en horekunde som var lite uheldig för hur jenta som man hade med sig på hotellrummet, hur strök rättslett med han och hur hon har akten.
1: Ja, jag hoppas det är närmast snilt nog, ringt nog i alla fall polisen för han stack.
0: Ja.
1: Så polisen ankom ju stede och såg att där låg nog hur dösa i sill och så ringte de ambulansen och men detta håll på så det sker ju kvar gång samma kaland, det samlas sig ju upp massor med folk. Det var ju kanske vad sker då?
0: Mm.
1: Och de lämpade och henne ombord i denna här kista och skulle bära henne ut. Och då skvatt ju hon till.
0: Då vaknade
1: hon plötsligt. Satte hon upp och började skrika, du dräp mig, du dräp mig.
0: Ja.
1: Och det resulterade ju i att denna folkemängden stod ut förbi dig. Nej, och den folkemängden stod ut förbi dig sprang ju för livet.
0: De trodde det var en zombie.
1: De trodde det var en zombie, de trodde nå är det The Walking Dead. Så de stormar ju av banan. Ambulansefolket höll ju på detta om av chock och de enaste som klarte att försovet att hålla sig roliga, det var politiet.
0: Ja, vad som har skett? Hade du tagit en overdos eller något?
1: Ja, hon hade tydligvis fått ett illebefinnande eller ett eller annat. Så de
0: fått i sig något uttalt?
1: Ja, så de brukte god tid på för att klara roerna ner, för då var ju hon heldig och obvious om att i och med att de hade puttna i kista så skulle de nog i alla fall dräppna.
0: Ja. Hon sovnade på hotellet och vaknade i kista. Jag skönner att det kan vara lite traumatiserande.
1: Nämligen, och jag vet inte om det där folk ut förbi har slutat springa ändå, men det är tryggt folkens. Det var bara uheldiga omständigheter.

0: no.
1: I got options.
2: Radio Helgaland. Radio Helgaland.
3: Ja da, da vi tilbake i Radio Helgaland studio. Spalto er engasjert, og den som er engasjert denne uka Jarle Bruntveit. Velkommen tilbake.
4: Takk, takk, takk.
3: I dag temaet ditt aktivitetsparker i nærmiljø, med da dropsen i parentes. Hvorfor det?
4: Det litt fordi at jeg nesten født oppvokst på dropsen, og så brukte vi den aktivt både å spille fotball, og jeg har allerede faktisk talt enda noen arre negler til en knekt tommel her når jeg lekte på lekeplassen på dropsen. Så den har suttet spor, og så har jeg nå i litt voksen tid, ja, 28 år siden, flyttet jeg tilbake igjen til området, og da ligger en helt brekk.
3: Ja.
4: Denne som på en måte gjorde at vi hadde en samlingspunkt, og tenkte jeg at det må vi gjøre noe med.
3: Ja, ja. Og det skal vi snakke litt om i dag. Kanskje jeg først skal si litt definisjon på aktivitetspark. Det er altså en inkluderende møteplasser som fremmer fysisk aktivitet, lek og sosial interaksjon for alle aldrar. Og det kan inneholde for eksempel klatrestativer, trampoliner, ballbaner og hinderløyper. Dette en sånn som jeg har googlet meg frem til da. Og det finnes noen av de i Haugesund, skal jeg si noen nå. Haraldsvang, Gryta, Bibliotekparken, Bytune, Sundgata på Risøy og Håvåsen. Sistnevnte er ganske ny og ble laget omsider en ubrukelig og overgrodde grusbane ble i historie, altså Håvåsen da. Hvilken av de nevnte fenger deg aller mest?
4: Gryta har jo alltid vært der, men den har på en måte lidd samme skjebne som på en måte dropsen og en del andre, at aktiviteten er synkende. Men Håvåsen er jo den nyeste, og den jeg har vært der et par ganger, og det alltid folk.
3: Ja.
4: Som på en måte også sier jo at det rom for å finne sånne aktivitetsparker. Men det vanskeligste jo å finne hva du skal ha i den parken som unger vil bruke. Ikke hva jeg på 55 tror de vil bruke.
3: Nei, altså Gryta har jo endret fasong gjennom mange ti år. Den har jo huset både en grusbane og rockfestfestivaler og skateboard og litt forskjellig den.
4: Sånn, ja, det har det vært. Den har
3: endret seg opp gjennom årene.
4: Ja, det.
3: Ja, men tilbake til denne dropsen. Det er forresten flere enn det jeg nevnte nå. Jeg bare tok et liten brøk til å legge noen aktivitetsparker. Du har sikkert sett flere enn disse, regner jeg med. Men dropsen. Du var inne på det, det er jo en fallert grusbane i Grindesvingen, og gjerne omtalt som en av de første banene i Haugesund. Og navnet Dropsen, det kom til etter en dropsfabrikk som lå i Grindesvingen. Når og hvordan kom ideen om en aktivitetspark der for deg?
4: Nei, jeg ser jo ute fra kjøkkenvinduet mitt ned på Dropsen hver dag.
3: Ja.
4: Hadde en hund tidligere som jeg ofte der og lekte, men etter hvert som jeg var der så tenkte jeg, og samtidig som du leser at unge i dag er mindre aktive, altså det er forskning som viser at 13-åringer i dag er mindre aktive enn 75-åringer i Norge, og da er vi liksom i trøbbel, synes jeg. Og så var min tanke å lage en plass. Jeg var i Cape Town for 2 år siden,
3: okay.
4: Og der er de voksne på vår alder og eldre, de er ute nesten hver kveld.
3: Ja.
4: Og gjør en eller annen aktivitet. De har været med seg på noen måte vi har.
3: Ja.
4: Men basert på dette så kunne jeg tenkt meg en plass der både voksne og unge kan ha noe til felles. De trenger ikke gjøre det samme, men de kan være på samme plass. Så gjør at vi får gjerne bygge noen bro imellom noen generasjoner og litt så forskjellig. Ja.
3: Er det sånn at til og med hunden din ikke brydde seg om å være på dropsen?
4: Ja, nei, han elsker å være på dropsen.
3: Okay.
4: Vi var pinne med han, det var stort. Men de har jo allerede fått lagt en petankbane.
3: Ja.
4: Det er vel mer boccia, som er et mer kjent navn på det kule spillet, men det er petank som er det offisielle.
3: Ja. Du, altså, jeg erindrer jo at for en del år siden, jeg tror det var i 2012 eller 2013, så hadde jeg lagt en reportasje for Kamsen Avis om alle de gode gamle fotballøkkene som stod til forfalls, og Och dropsen var en av de. Men kan du ta en liten beskrivelse av hur det ser ut akkurat idag? Nu är ju detta här lite många år sedan då.
4: Ja, nej, nu är målen som du rapporterade, de står där ännu.
3: De står ännu. Ja. Tre mål.
4: Tre mål.
3: Ja, Morkna.
4: Morkna, det ja. Har nog tre, det är ju tre in i nettingen.
3: Ja.
4: Det är på måte, man hade ett mål om att se om vi klart att få, det är ju en grodd, så en grusbana i veckan.
3: Ja.
4: Så det är ju måse och allt, så hade vi ett mål om att se om vi klart att få gräs till att gro. Så att det kanske någon kunde spela lite där. Hade ju hoppet med sån gatukupp. Det får gå ännu. Om de kunde spilt en kamp där, men man har inte, man tror inte helt med klara att få det gräset att bli så grönt som vi egentligen vill. Men man hoppas få det grönt nog att det går an att ha hagelekar, det går an att ha krocket, det går an att ha frisbeegolf. Det går an att ha och så gärna ha några buar sån frilag och patent.
3: Ja.
4: Att folk låser sig in och hämtar ut det de tränger och så är de aktiva och så en kanske en sån en balansepark. Petankbana har med där och så några apparater. Vidare så har jag tänkt att en sån en urbant lantbruk som barnhagen i närheten kan gå till och hålla dyrka lite jordbär och agurk, alltså forskjelligt någonting.
3: Okej.
4: Okay. Så tanken är då och så är det bara när med ting tar tid märker men ja. Med pröv.
3: Ja. Spelte du mycket lyckofotboll i barndomen? Ungdomen?
4: Ja.
3: Hvor henne?
4: Både på Puddingen i Ramsdalen.
3: Oh, ja.
4: Den som ligger mellan blocken och ja. Med älvor där mellan ja. Blocken och husen uppe där. Där spelade jag mycket. Jag spelade mycket på dropsen. Där fick mig värme de som var äldre än oss.
3: Ja.
4: När man var få nog

0: søvn og greier ikke å konsentrere seg, og det kan jo ikke være bra.
1: Det ikke bra I det hele tatt, så det jo litt stilig da at California, den første staten hos, skal prøve at ingen av skolene får lov til å starte før klokka 8:30.
0: Åja.
1: For å gi
0: de en... utsatt en times tid?
1: Ja, for å gi de en ekstra times søvn.
0: Ja, da de vel gjerne en time lengre på skolen nå da?
1: Det kommer an på. Jeg tror egentlig resultatene jo mye det samme. Om du sitter og halvsover den første timen og ikke får med deg noen ting, eller om du våken og faktisk får med deg alt resten av dagen.
0: Ja, det noe med det altså.
1: Det, så jeg tror...
0: Hvis folk trøtte og slitne, så det vanskelig å konsentrere seg. Det sier seg
1: ikke. Ja, sant. Ja. Og da det jo bortkastet, egentlig.
0: Og det ikke noe litt så vær der?
1: Nope. Då är det bättre att de får ligga och snacka lite.
0: Jag tror fravera hade blivit lavare där som man hade börjat lite grann senare.
1: Utan tvil. Och klart det är det mer intresserat det är ju att få goda karaktärer och många som går färdig på skolan så ska bli spännande att se resultaten.
0: Så I framtiden så börjar ungdom på skolan klockan 10 för exempel.
1: Det är vore vint.

Det är strax klar för de sista nyheterna här på Radio Haugaland. God stämning. Som alltid, vi håller dig uppdaterad på vär, trafik och de sista nyheterna. Och vi spelar dagens största hits. Radio.

Banken Hotel har ett nytt konferense- och sällskapslokale klart. Vi tar emot grupper på upp till 100 personer för allt från möter till sällskaper. Med toppmoderna AV-utstyr och duktiga kockar på kökene skapar vi minnevärdiga upplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.

0: torsdag kväll klockan 20 med Joar Leveman.
1: Yay! Hej!
2: Onsdag kväll är det klar för en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Er det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.

0: Nå kan du köpa bingoblocker med stora tal från 90 kronor i butiken. Dubbelblocker kostar 160 kronor som för. Du kan spela bingo på den vanliga måten med bingoblocker från butiken eller spela online.
1: Ja, jag har tro på detta här, ja.
0: Hvis du spelar ett bingolag kan du ladda ner proffpacken från nettbutiken och få rabatterade blocker. Fjorden Bingo med träckning onsdag kväll klockan 20 med Joar Leveman.
2: Och här är de lokala nyheterna. Husägarna Rogaland advarar mot stadig högre kommunala avgifter. Distriktsledare Frode Rødder menar gebyrene till vann, avlöp och renovation blir en stadig större belastning för familjer på Haugalandet och efterlyser bättre kostnadskontroll i kommunerna. Haugesund har den största ökningen i bompengebetaling bland landets 20 största byar, det visar en ny undersökelse. En analys visar att bilisterna betalar i snitt 434 kronor i månaden, över 20% mer än på samma tid i fjol. En ATV med två personer körde in i fjällväggen på Fylkesväg 13 i Kinsarvik vid 12-tiden. Bägge fick lättare skador och blev fraktade till lägekontoret lokalt, mens trafiken blev dirigerad förbi olyckesstället. Yrkesfag är fortsatt förstevalget för de flesta som söker vidaregående skola i Vestland. Over 60% har valgt yrkesfag, mens 78% har fått tillbud om första önske sitt i årets första intag. Politiet rykket i natt ut til Øvre Vats sitt meldinger om en person som lå midt i veibanen på E134. En trailer måtte bråbremse for ikke kjøre over han. En beruset mann i slutten av 10-årene ble tatt med til arresten og anmeldt for ordensforstyrrelse. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Hej du! Ja, ja, du! Lite sulten eller kämpesulten? Vad med en daily pizza, burger, kebab eller fish and chips och mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
4: So nice to meet you here and see you.
5: Välkommen till 30-årsjubileum för fiskeridagarna i Åkrehamn, 30 juli till 2 august. Här blir det mycket käckt och för det minste kan nämnas fiskespel, kokkeskule, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boder, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Ford Record og Packers. Og dette er bare litt av det som skjer. Billetter får du på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.
6: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: För allra första gång så har världens högaste man träffat världens minste man.
1: Ja väl, hur gick det möte?
0: Ja, du huskar vi snackade om han världens minste, det är ju inte så väldigt länge sedan.
1: Nej, stämmer.
0: Bitteliten?
1: Bitteliten, ja.
0: Ja,
1: som kunde gått i kläder säkert någon på. Ja, hur liten var han? Är det sån 3-4 år eller?
0: 60 cm cirka höge.
1: Ja, sant.
0: Det är omtrent upp till knäna dina.
1: Ja. Bitteliten?
0: Ja.
1: Ja. Och nu har han truffat världens högaste man. Herregud, tråkta han på han eller?
0: Ja, världens högaste. Hur hög han är, huskar jag inte, men jag lumpar om han är runt 2,5 meter eller något i den dör.
1: Ja.
0: Och de två har då truffat varandra. Och på ett bild här som jag har funnit på nett så håller de varandra i, eller de ska hålla varandra i honom. Men det har visat sig att vara ett problem, för ja, honom till den här en bittelille mannen.
1: Ja.
0: Är så lite då att han grejer inte att ta runt fingern hans en gång.
1: Och så pass.
0: Ja, han grejer inte att ta runt hela fingern. Det blir som om du ska pröva att ta runt handledet. Han grejer inte att ta runt en finger.
1: Jag kan inte ta på tuppen där.
0: Ja.
1: Ja.
0: Han grejer inte att ta runt den en gång.
1: Nej.
0: Fingern. Så det är extremt stora störelsesforskjell mellan de två då.
1: Mm.
0: Och det är visst nog i Turkiet att de två har nå mött varandra i förbindelse med ett Guinness World Record Live Roadshow. Visst nog så reser de runt i Mittösten och Indien och Turkiet och Kina och lite sånt forskjelligt om dagen för att visa fram någon av dessa lite speciella världsrekordhållarna.
1: Ja, alltså när de första har blivit skapt lite speciellt, så varför inte tjäna pengar på det?
0: Freakshow!